сам на да флажне звија. Тап ми е малак, салак пусто слозге, а ме однорно карун села. Им кар, снижна стаме. Тап, ама е ај. Е, дека лајте дарај, лајте дека лајте дарај.